ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯟ ꯊꯨꯝꯕꯨ ꯃꯤꯍꯧꯕ ꯀꯜꯂꯛꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯝꯗꯔꯤ, ꯃꯌꯥ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯤ. ꯊꯋꯥꯏꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒ ꯈꯥꯏꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯔꯝꯗꯔꯤ, ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯏꯕꯨꯡ ꯃꯃꯥꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯂꯤ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯃꯅꯤꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯦꯝꯕ ꯈꯨꯃꯟꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ, ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯧꯗꯤ ꯅꯥꯆꯔꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯤ.

ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ ꯅꯤꯄꯥꯟ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯗꯤꯒꯅꯤ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯕꯟ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯌꯨꯝꯖꯥꯎ ꯂꯥꯏꯔꯤꯕꯤ ꯗ꯭ꯔꯃꯥꯇꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ